Un progovarahubavadevoika. Vala tebe, Marko, prilepčanče, kad tu esi na jedna godina. Eto, evo što je u povipci.